Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: En podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Popquiz, så ringer du altså 23 04 1000. Eller du kan sende Popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Ja da, fra Liverpool, denne trioen her altså, som kom med Hooligan i år 2000. Men igjen så startet de opp på hjemlige trakter i en kategori. Ja, nå var spørsmålet, hvem mangler da i denne gruppen? Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes, og så er det altså en til med da. Hvem var det? Sondre, kanskje et stykke unna din komfortzone dette her når det gjelder musikk, men modig av deg å prøve likevel. Kan gjerne komme noen skudd fra hofta her. Spørsmål nummer en, hvem var det jeg tenkte på?
1: Gitarkammerater, jeg er ikke snøring.
0: Ja, du tar gitarkammeratene.
1: Ja.
0: Ja, så det, han heter gitarkammeratene, han siste her altså. Ja.
1: Ja, det
0: ja, det er bra det. Det er bra at du svarer noe, vet du. På tidlig kan du hjelpe til her.
2: Ja, den satt litt langt inne, men plutselig så dukket opp Askild Holm.
0: Selvfølgelig må vi ha med Askild Holm. I de nye gitarkammeratene. Det ikke et navn som de fant på det. Det var vel pressen som kom med det navnet. De brukte bare alle sine navn på denne gruppen. Og Askild Holm, ja, kanskje han har kommet litt i skyggen av de andre, litt urettferdig egentlig. Askild Holm, han klarer seg utmerket bra på egen hånd og gir et veldig bra musikk. Så Askild Holm burde man låne et øre til. Det var han som manglet. Det betyr Otilie har altså da fått et poeng. Og Otilie, kan du svare først nå da, vet du? Hvem var det vi hørte?
2: Det var Atomic Kitten.
0: Atomic Kitten. Sondre, vær så god. Dette, du kan din Atomic Kitten, det har jeg følelsen av.
1: Ja. Jeg bare pass på det da. Altså, det ikke snøring.
0: De begynner å høres ut som superrovn, dette her hos andre.
1: Ja,
0: men det er Atomic Kitten da, som Otilie helt riktig svarte. Vi summerer ikke opp, Sondre, men her kommer altså avrundingsspørsmålene. Kanskje noen steg nærmere den musikken du vanligvis liker å høre. Jeg vet ikke, muligens. Kom ut i 2000 dette her. Husk navnet deres da før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Sondre.
0: Ja, kom igjen, Sondre.
1: YouTube
0: med Beautiful Day. Å, kom du, vet du, ikke sant. Nei, nå får jeg litt dårlig samvittighet at jeg hentet opp de andre spørsmålene til deg, Sondre, for det var jo fjernt unna det du vanligvis hører på. Men YouTube er jo mer på en måte. Ja, det er det. Kanskje de duker opp på Tons of Rock, Sondre, kan du hende det?
1: Ja, det spørs det.
0: Ja, det spørs det. Men du vet hva, neste år, når du drar på Tons of Rock, så kan du ha med deg et flott krus hvor det står popquiz på. Det kan du ha med deg.
1: Ja,
0: ja, så spraler du rundt på Ekebergsløtta med den koppen i hånda. Da får du mange nye venner, vet du. Sondre, hyggelig å ha deg med.
1: Takk skal du ha.
0: Ha en fin jul da.
1: Ha det bra. Ha det.

0: Henning Kvitnes da holder på, reiser rundt han, holder konserter. Henning har ikke tenkt til å gi seg med det han. Og det bra, det mange som glad i Henning. Evig, unnskyld, evig eies kun et dårlig rykte altså, som har kommet i 97. Det var 90-tallet det, nå det 80-tallet som venter, og her hilser vi på Emil Vik Holsen. Hei Emil!
1: Hei da!
0: Hallo, hallo, hallo! Stort med deg i dag, ja?
1: Jo, bare bra. Jeg var på konsert i går, så.
0: Oi, ja, det hører du litt sånn rusten i går, det. Hvilken, ja. Hvilken konsert var du på?
1: Jeg var på Backstreet Girls i går.
0: Ja, da skjønner jeg fort at stemmen svikter. Var det mye allsang?
1: Ja, det var... Du hører det.
0: Dette har vært et tøff konsert, Emil. Oi, ja. Oi, oi. Ja, det bra det. De holder på fremdeles Backstreet, gutta. Og det er jo bra med ny vokalist, så altså, har de ikke tenkt til å legge på røret, selv om Bjørn Müller gikk ut av tiden. Så det er bra det. Og det låter fremdeles like bra, Emil?
1: Ja, nesten i hvert fall.
0: Nesten i hvert fall. Det er ikke lett å erstatte Müller. Det er jo ikke det. Men du har grei på 80-tallet. Du er altså i begynnelsen av 20-årene, Emil. Men 80-tallet, det har du grei på.
1: Ja, det største... Ja, jeg vil si det.
0: Ja, det er jo det. Jeg varmer en aldrende skar hjerte. Dette her, at de unge er opplest på musikkhistorie. Det må jeg si. Ja, ringer fra, Emil.
1: Ringer fra?
0: Du ringer fra, ja. Ja. Du ringer til, det kan du si. Ja, du har ringt til, det er oss, men du ringer fra Trondheim, er det ikke der du oppholder deg?
1: Jo,
0: det, ja, det er bra. Det er ikke noe rart at Emil ikke hører så godt, det må det være mye sus i øra der nå etter konsert med Backstreet. Ok, Emil. Otilie, jeg bare minner om det, har vært med oss siden starten, og skal også prøve seg på 80-tallet nå. Og vi forlot hallen med Henning Kvitnes, og hvorfor ikke like gjerne holde oss der? Spørsmålet med den lyder som følger. Hva kalte Ole Evenrud seg når han ga ut sine tre første album på 80-tallet? Ja, hva kalte Ole Evenrud seg altså han i starten av karrieren på 80-tallet når han ga ut sine tre første album? Spørsmål nummer to, her er vi 1982. Jeg vil ha navn på band, og så får du suge på den karamellen i cirka ett minutt, og så vil nok sikkert Ida lure på svar. Lykke til.

Nei, ingen postmann å se. For posthuset er kondemnert og kassa di revet ned. Og venter du et skattebrev, så må du lete

0: Ja, det var en duo det, Shawn Mendes og Julia Michaels, akkurat som vi en duo, Kåre Magnus.
1: Mm. Hvem Shawn Mendes og hvem Julia?
0: Nei, jeg Shawn, ja.
1: Ja, det jeg hun, Julia.
0: Mm. Med feminin hånd sitter du foran meg og holder en kopp kaffe. Mm. Og det passer egentlig godt til neste tips, for det å sette seg ned, ta seg noe å drikke, være hjemme, og ikke minst høre på jazz. Mm. For jazzen jo høstens sjanger, og jeg har funnet ut at det umulig, hvis du hører på jazz hjemme i egen bolig, så det umulig å få masestemmen, som ofte dukker opp i et familieliv. Mm. For eksempel, la oss si at du barn, skal på fotballtrening.
2: Jeg barn.
0: Du barn nå,
2: ja. Jeg barn,
0: ja. Ja. Mm. Først var du Julia Michaels, og så nå du barn.
2: Jeg barn, ja. Nei, mange roller. Ja.
0: Du på vei ut, og jeg skal si, nå må du huske treningsbaggen.
2: Ja.
0: Mm. Vanligvis vil jeg ha sagt sånn, nå må du huske treningsbaggen!
2: Mm.
0: Ikke noe hyggelig.
2: Nei.
0: Men hvis vi har jazz
2: ja.
0: I egen bolig.
2: Ja.
0: Du, nå må du huske å ta med treningsbaggen. Du går tett. Og legger kanskje en hånd på skulder.
2: Ja.
0: Jenta mi, husk på treningsbaggen da.
2: Oi, ja, det veldig virkningsfullt.
0: Skal lage noen brødskiver.
2: Ja, ja.
0: Til du kommer hjem fra trening.
2: Ja, ja.
0: Og så skal jeg rope på mann.
2: Ja, deg jeg mannen da.
0: Ja, nå
2: det
0: mann.
2: Ja. Hva det vi skal da?
0: Og det jo det også. Når du hører, det blir jo mer sensuell stemning ja. I boligen.
2: Hvis du sier det til meg, skal vi gå på badet?
0: Ja, skal vi gå... Det vanligvis, vet du da, uten jazz.
2: Ja.
0: Hvorfor skal vi på badet?
2: Ja, men bare, ja. Kanskje vi skal pusse tennene sammen.
0: Ja, skal vi gå på badet? Jeg tenkte... Må begynne å si at man tenker... Mm. Jeg tenkte kanskje vi skulle ta en tur på badet. Vaske litt. Ja, skjønner du? Dette det beste tipset for disse ukene, kjære Norge, som vi inne i akkurat nå. Hør på jazz. Man blir ikke så kranglete. Man går tettere på. Og man, du vet, hvis man glemmer noe, det så nøye? Og jeg har glemt å kjøpe poteter. Da tar vi bare svin alene nå. Og noen grønnsaker, det går jo fint det. Tenk jo poteter til den retten der. Det bare svin det.
2: Ja, det
0: jeg vil skjønne, det umulig, og det umulig å lage problemer. Så jazz dere opp og bli klar for høsten.

0: Ja, deilig start på sendingen med Roxette med Joe Ride. Og med det så sier vi riktig god lørdag.
1: Ja, god lørdag og lørdagsliv. Det sendes i dag fra Drammen, og her er det lett skya, tidvis lokale byger, men det er det minste mildt. 19 grader viser gradestokken, og det er så deilig høstvær.
0: Ja, jeg vil tørre å påstå at høsten har blitt min favorittårstid. Det er liksom ikke for varmt eller for kaldt, og så er det en årstid hvor det aldri blir kjedelig sånn væremessig. Vi har liksom litt av alt da.
1: Er det lov å si at jeg liker vinteren best?
0: Nei, gjør du det?
1: Ja.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, snø, altså jeg elsker snø. Ja. Man kan spenne på seg nedover eller bortover skia, man kan ake, man kan se vintersport på TV. Og så er det lite som er så koselig som å dra godstolen bort til peisen og kose seg med god bok.
0: Så du venter liksom hele senvåren, sommeren og høsten på denne vinteren?
1: Ja, jeg klager heller ikke på snømåking, for jeg føler at jeg ikke kan det.
0: Det er helt sykt å si. Det er jo i hvert fall ikke... Nei, det er jo fint at vi synes forskjellige ting. Det er sånn det skal være. Det er Kristine Breivikøen og Caroline Stangnes som skal være sammen med deg frem til klokka blir 5. Og det gleder vi oss til. Baby, if

0: Nå må vi ta opp en ting her. Nå må jeg bare fade ut Sofie Elis Bekster, fordi du tok jo og leste opp en melding her om, skal vi se, ja, et dårlig kupp, kjøpte en kortstokk, og tror du ikke fire kortet var knekt? Flott sending.
1: Jeg trodde du forstod at det var humor, det var litt sånn, kjøpte en kortstokk, tror du ikke fire var knekt?
0: Nei da, jeg trodde oppriktig at det fysisk var fire kort som var knekt.
1: For jeg trodde vi liksom var i, jeg begge skjønte humoren.
0: Nei, ikke du skjønte det, og så har du bare rent inn med meldingen her, at skjønte du ikke det? Fire av dem var jo knekt, dette her er jo bare lureri. Jeg skylder på at jeg sover ikke så mye om nettene, for jeg har en liten unge hjemme som er våken på natta.
1: Skylder på det, det skal
0: jeg
1: få lov til.
0: Jeg gjør det. Nei, vet du hva, den tok jeg ikke før meldingene kom inn, og jeg bare, åh, det var en spøk. Åh, nå føler jeg meg veldig smart.
1: Og jeg som dro til liksom, på liksom, humorstemmen min.
0: Uff, jeg skjønte ikke, vet du. Nå skjønner jeg det. Veldig god spøk, da. Det var bare det jeg som var, jeg var litt tregg.

Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis, fikk du her I NRK P1. Og kanskje du som hører på sitt på ditt eget paradis nå, på høtta for eksempel. Det veldig, veldig mange som kaller høtta si for paradis. Jeg har ikke noe høtte, jeg har ikke noe paradis, men vi kan jo ta en tur til Nordens Paris. Og det var dårlig ordspill, men det går greit. Her får du Dagny fra Tromsø. Og låta C'est la vie.

riktig god lørdagskveld. Du hører på NRK P1, og i de neste to timene så er det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap, enten du er klar for det eller ikke.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

sånn cirka hver eneste høst så ser jeg Sopranos på nytt, og jeg må innrømme at jeg er ikke overrasket over, for nå har jeg sett den veldig mange ganger, men jeg merker meg at den personen som har valgt musikken til denne ikoniske tv-serien utrolig glad I Eurythmics. Vi hørte altså Thorn in My Side.

Rasmus med fotspor hørte du i NRK P1. Jeg heter Alexander, og det er en lørdagskveld her hos meg, så skal du nå få en ordentlig legende av en norsk rockelåt. MTNT, 10,000 lovers in

nydelig låt fra Tommy Fredvang. Dette her, Valsen hette den. Og mens vi hørte på den, så passerte klokka 10:30 denne lørdagen. Jeg heter Alexander, og jeg har tenkt å være her med deg i en halvtimes tid til. Jeg rekker en god del fine låter før da, og akkurat nå så skal vi ta en skikkelig god klassiker fra 80-tallet. Her

Kort og grei titel på låten Lars Vaular gjorde sammen med Kork. Noe hette den, og den kom fordi Vaular har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!